0: Bydd y blwydd yn mynd y cadw'r dan jyws. Nid am ei jyws.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.